0: و KFC. Формуючи хурок, осон ва бейнаубат.
1: Боїноні гармі, окул чагої то запухта шуда та судуфан чунін лазадбор нест. Ін гуна буй гомі та хагої муаяні мағзруфа ол мекунан ки ба ехсусі лазад, оромі ва амніят вобастан. А самін саба боїнон аксар вахт хісті гармі хунавудегі ва хоті рагої хушу байут меорад. А то агар шуму грусна гам набушет.
0: Бо самімеї мілі іц хорок фармуйш дода, то дель хуна увардані ондро назорат кунет. Осон